0: İsrail elçixanası aldıda özünü köydürüb, Qəzzədə sadır qılınmadan 40-cılığa qarşılıq görsətdi. Bu hərəkətini əməlgə aşırış cəriyana da sinə qalğan sözü də özünün Amerika Qoşma Ştatları Hava Armiyasına aktiv vəzifə ötəyvatqan əskeri ikəlikini eytud və sözünü mundaq dağmaşdırdı. Mən əmdə 40-cılığa şirik bulmayman. Aşqın qarşılıq hərəkəti qılman. Amma Pələstində müstəmlikəçilərindən Pələstlikləri qılıbatqalları bilən sılıştırğanda bu hər gizmə aşqınlıq əməz. Bizdən başqurğıcı təbiqimizdən normal dəb qıbul qılğını manımışı. Ondaqda dünyanın fikir katlımını yükseldirişki teleşfatkan bu başlamçılar nemigi asasen hərəkət qılıbatıdı? Bu sualga cevap verişten burun programımızdan aldınıkı bölümlerde sözleşkelerimizin əsləb ötəyil. Birinci, bir cəmiyyətki qarta şu cəmiyyətinin ən aciz qısmı bolğan ballarını ayırıp qoymasdan qəsdən yoxdaş siyasi yürgüzlü batıdı və dünya bunadın xəbərsiz əməz. İkinci, Pələstinin ideyası, insaniyyət ideyasıdır. İnsaniyyət ideyası bərabərlik, adalet, ərkillik və vətən hüqumları bilən hərəkət qurudu. Üstün millət və vədə qılınğan tupraqlar ideyası bolsa, qırğınçılıq, yoxdış və talan taraş qılış tuyğuları bilən hərəkət qurudu. Üçüncü, Pələstin Pələstlikləri üçün üstəl üstəki qəğəzdə sızılğan bir parça yaramaz. Bəlkə üstəgə tər tökülgən, pedagarlıqlar körsülgən, əslimlər sındırılgən müqəddəs amanətdir. Onlardan kürüşü, manı bu amanətini qoğdaş üçündür. Dördüncü, Pələstlikler dünyanın her qaysı yerlerinden oxşumağan qərəzlərdə toplanan qatıllar emas. Belki yaşa şekli, fikirleri ve iradesi bilen dünyada mevcut hıkkını körüsüp atkan, medeniyeti, seneti ve örüp adetleri bilen dünyayı öz rengine koşup atkan millettir. Beşinci, Pələstin milleti mağrib seviyesi, ahlaki kıymet karışı, çidamçanlığı, sevri ve cesurluğu bilen növette uruşlarına söyleyip kirilgen dünya ihtiyaclık bulgan yukarı sapallık insanlar topudur. 6. Pələstinliklərinin ideyası insaniyyət bolsa, onlar körsübatqan ortaq qeyrət və iradə bilən milli ruhi ispatlanğan bolsa, ən qiyin dəqiqələrdə mü sənət bilən özünün ifadələş qabiliyyəti iki qimmətlik bir cəmiyyət ikəlikini körsətkən bolsa, ondaqda onlar ərkillikümə layıqdır. Unutup qalmaylı, Pələstin pəqət Pələstinliklərinə qurur eməz. Bəlkə öyünün və vətən tuprağının müqəddəsliyi işindəğən bütkül dünyanın vicdanıdır. 1948-ci ildə fəqət Pələstinliklərdən qürurə dəbsəni qılamadı. Bəlkə bütkül dünyanın vicdanı sınaqdan ötküzəldi. İsrailiya bir neçə qitim öy makanlarından qoğlanğan və sərsan sərgərdarlıqdan başdan keçirgən Pələstin pərzəntləri yaşaydıqan Qəzzəni türmələrə ilib gitəlmədi. Amma türmini Qəzzənin ətrafıqı saldı. 2007-ci ildən beri qorşab içində qapsılıb və boğulub qalğan Qəzzə fəqət Pələstinlilərlə əməs, bəlkə ərkin nəfəs eləş hüquqiqi ege bütkül dünyanın yürkəkə aylanğan bolsa gerek. İnsaniyyət, din, til, millət ayırmasının bu qorşabını bozuş üçün teriş batud. Pələstin ərkin bolğaca dünyadaki vicdanlıq insanlardan körüşü dağımlaşıdı. Bugün dünyanın fəqət birlə şuarı buluş gerek. Dünya bəşdən çox. Çünki biz həq tərəfdə turuşdan qorxadığalla bolsaq, qırğınçılıqlar həmişə yüz berdi. Qarar çıxış hüquqını dünyadaki 5 güçdən insabıqa taşlap qoyduqalı bolsaq, adaletsizlik hüküm sürdü. Xalqaralıq sotlarının caza icra qılış hüquqını məhrum qoyduqalı bolsaq, cinayetçiler kolunu pulanıltıp yürüyüşünü dağımlaşdırdı. Möhtərəm anlaşılar, Qəzzə açlıq içirge qeyrət, iradə və insaniyyət temsilike programımızını muşu yerdə axırlaşdırmız. Aman bol qayçılar.
1: Gazze, açlık sitki gayret, katli irade ve insaniyet.

Bu sulun sozulma baş ağrıqı və migrenga intayın önümlü kikirlikini təkidləb mündaqdaydı. Hazırkı zaman tibabitidə bimarla bəzdə mavcud davalaşlardan nəticə alanmaydı. Biz bu bimarlarını 3 qıtımlıq, bəzdə 8 qıtımdın 10 qıtımlıqçı davalaş arqılıq uzaq müddət ağrıqdan xali bulduğan və türmüş süpüti yuxarı götürüldüğən kisəllik alamətlərini pəsəytiş basıqçıqı kirgizəliyimiz. Boyun, dümbə və bəl ağrıqımı lonqa davası önüm verdiğən sahələ qatardın oran alıdı. Lekin lonqa davası pəqət ağrıqlar 3 ildə işlətilməydi. O bəzi sosulma kisəlliklərdim o yardım çırıl oynaydı. Dotsin doktor Ersoy mündaq məlumat verdi. Yuqur qan besimi və qandiki may miqdarının yuqur boluş qatarlıq, yürek qan tomur məsillər haqqıda ilmi ədibiyyatda tətqiqatlar var. Hatta diabet bimarlarımı hazırkı doğrularga koşum çıkılıp, lonku davası konulganda kandik şeker miqdarını tanışışke icabi töhfü koşuduqalıq küzüldülgen. Kulasılgende 4000 yıllık tarih ige bu kadimi usul toğru konulganda hazırkı zaman tibabitige küşlük yardımcı bulalaydı. Bırak bir nokta nergiz unutamam. Aldı bilen mütexessis doktordun məsləhəti soraş və guvahnamısı ba mərkəzini tallaş şərt. Salamət bulun.

Hörmətli radioqçuda bugünkü anlaşımız müşəyə daxillaşdı. Ədiyən oxşaş vaxtda Türkiyə haqqıda rayon xarakterlik yenilikla və dünya vəziyyətlik münasibətlik ən yeni uçurlarını diqqətinlaq sunumuz. Ədiyən anlaşımız görüşkücə aman boğaz ilə xeyr xoş.